0: Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Joy Sidonoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala cuo.
0: Butet, lagu Batak.